0: buraçdım be hesab. Lipirsi bu girmək kebab. Geriye bimin sədrəng əzab. Veyran ezim malım xarab. Sübhanji şahibitini. Xale giri xala gerdeni. Ez dingirim berdam dini. Veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye. İrolimin dijvar buye. Hivit kim haqiqiye. Veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son